0: Миколаєві. FM. Голос нашого краю.
1: Я сам на сам серед усіх разом світ.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай.
2: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Хіт Мюзик Онлі. Явір FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Твій музичний супутник.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.
2: Тільки би не

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Xavier FM.
1: Як скажений, ти мене любив, а що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив, а що я?

0: Хіт Мюзик Онлі. Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, всім доброго-доброго ранку на годиннику студійному 8.03. Сьогодні в нас вівторок, 13 жовтня. Ну і за вікном у нас така погода, якщо чесно, не дуже, але я сподіваюся, ви сьогодні виспалися, вже сьогодні вівторок. Треба вже давно було налаштуватися, знаєте, на той робочий тиждень. Ну і що, я по традиції вам розкажу про погоду вже за кілька хвилин. Нагадую, в студії Ярослав Паньо, і це ранкове шоу «Прокидайся». Ми розпочинаємо, тому хто ще не проснувся, заряджайтеся кавою і повертайтеся до нас.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: У Яворові та Новояворівську сьогодні така справжня осіння класика. Небо затягне хмарами, проте обійдеться без суттєвих опадів. Ну а в день термометри покажуть приємні плюс 11-13 градусів, а от ближче до вечора похолодніше, тому не забудьте про теплі куртки. І переносимося трошки південніше у Мостиська. Тут синоптики прогнозують схожу картину. І протягом дня у місті пануватиме мінливо хмарність, подекути можлива невелика мряка, ну а стовпчики термометрів підніміться до 11-12 градусів вище нуля. Загалом вітер у регіоні обіцяє бути помірним, тож парасолі можна залишити вдома.
1: Я вірю FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Український теніс підкорює Ухань. Даяна Ястремська з потужної перемоги стартувала на престижному турнірі FTA 1000. І наша тенісистка у 30-му трилері досягнула і дотиснула іспанку Крістіну Букшу з рахунком 6-4, 5-7, 6-3. І це її насправді перший вихід у друге коло в Ухані ще з 2019 року. І тепер Ястремська третя українка у наступному раунді. А там на неї вже чекає американка Іва Йович. Окрім Даяни, боротьбу на турнірі продовжують і наші топові сіяні зірки. Це Марта Костюк та Еліна Світоліна, які розпочнуть свої матчі одразу з другого колу. А побільше представництво України може стати ще більшим, адже Дарія Снігур лише готується до свого стартового поєдинку проти бельгійки Елізи Мертенс. Тому тримаємо кулаки за наших дівчат і вболіваємо за український спорт разом. Ну а ви залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Ранкове шоу «Прокидайся» продовжується.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Ну що, переходимо до зіркових новин. І такий справжній рок-н-рольний драйв у столиці, який ледь не закінчився госпіталізацією. Співак та комік Іван Люленов буквально розбив голову об власну гітару під час сольного концерту в Києві. І 10 жовтня на майданчику Feel the Garden був повний аншлаг. Артист вперше презентував шоу, те, що не дозволено. І емоційно, це, до речі, так шоу називається, те, що не дозволено. Просто я собі так зараз тут придумав до ходу. І емоції на сцені насправді настільки зашкалювали, що Іван випадково вдарився об гриф інструменту та отримав глибоку рану. Проте, як справжній професіонал, він дограв концерт до кінця і лише за лаштунками віддався до рук медиків. Зараз артисту все добре, це бойова травма лише загартувала співака, адже в листопаді Люленов вирушає у великий тур містами України. І, знаєте, головне – берегти голову. Рухаємося далі, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Євер ФМ. Далі поговоримо, які в нас сьогодні день і свята відзначають в Україні.
1: Явір ФМ. Слухай.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

0: Коротше, гортаю я зранку календар свят і просто прозріваю. Знаєте, що сьогодні відзначають Міжнародний день костюма? Костюма. У нас в місті, якщо побачиш людину в костюмі трійці посеред тижня, це або хтось іде в суд, або вирішує питання в міськраді, або просто переплутав гардероб. Ну, якщо ви зараз реально десь в піджаку, ну, моя повага, знаєте, виглядаєте на мільйон, і головне, туфлі в калюжі не замостіть. Але, щоб піджак сидів красиво, треба трошки рухатися. Медики кажуть, що сьогодні ще й день боротьби з тромбозом. Коротше, народ, лайфхак. Піднімаємося з кріслом, забиваємо на 5 хвилин на роботу, робимо легкі підтягування прямо на місці, розганяємо кров під хорошу музику. Ну і наостанок, якщо у вас є знайомі Саші, Михайли або Вероніки, швидко дзвоніть і вимагайте, щоб вони сьогодні виставилися, бо в них сьогодні іменини. Ну а ми вмикаємо правильний трек і робимо цей день бадьорим. Погнали!
1: Я вірю. FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: А ви помічали, що ChatGPT останнім часом став якимось таким занадто чемним? Що ви йому не сказали, він завжди погодиться. О, так, ви абсолютно праві. І слухайте, з цим офіційно покінчено. Компанія OpenAI вирішила навчити свій штучний інтелект критичного мислення, і ця фішка називається сикофанство, тобто схильність щі підтакувати та листити користувачу, навіть якщо той несе повну несенітницю, як то кажуть. І розробники кажуть, що в новій версії GPT-5, цей рівень, як то сказати так правильно, знаєте, скажу простими словами, підлизування, знизили в рази. Тож тепер, якщо ви заплутаєтеся у власних висновках, чат-бот не буде кивати головою, а аргументовано скаже: «Друже, ти помиляєшся, давай розберемося». Але не хвилюйтеся, холодним чи грубим він не стане, емпатію обіцяється таки залишити, і просто тепер у нас з'явився ще, який має власну думку, тож готуйтеся до палких дискусій прямо у своїх телефонах.
1: Слухай, я вірю.

Шукаєте роботу, куди хочеться приходити з легким серцем і чудовим настроєм, де не треба хвилюватися за перший день, бо поруч завжди ті, хто підтримують. Мережа магазинів «Правдору» у Івано Франкове шукає продавця, консультанта, і головне, що вони мають, це справді класний, дружній колектив. І у них, знаєте, панує чудова атмосфера, всі свої, завжди допоможуть, підкажуть та підстрахують. З першого дня ви відчуєте себе частиною великої та теплої родини. Ну а ще вони дбають про ваш комфорт, офіційне працевлаштування та виплати зарплати без затримок, до речі, двічі на місяць. Прозора система, ставка, відсоток від продажів та приємні премії. Ну і зручний графік 7/7, стильна форма та безкоштовний довіз просто до роботи. І знаєте, працювати у задоволенні поруч із домом, да, та серед класних людей – це справді велика рідкість в наш час. Тому чекаємо на вас за адресою Івано-Франкове, Янів, площа Ринок, 34. Телефонуйте і ставайте частиною команди вже сьогодні 098-165-0050. І запишіть номер 098-165-0050. Правдоруб. Правдиві люди роблять великі справи. Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

Ну що, друзі, піввівторка вже позаду, якось так непомітно ранок перетікає майже в обід. Ранкове шоу «Прокидайся» на сьогодні добігає кінця, тож дякую, що були разом. Бажаю вам до кінця дня класного настрою, залишатися на позитиві. Ну а з вами був Ярослав Паньо, і як завжди не прощаємося надовго, почуємося вже завтра о 8:00, тож не проспіть.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика – це життя.
8: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: то кохаю.
1: Реклама.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня. На годиннику в нас 14:00, рівно в нас друга. Ну і ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Ну, я вам скажу, погода сьогодні така, знаєте, підступна. Здається, що наче не холодно, але от виходжу я в кофті, а здається, трошки холодно. Тому будемо трохи обігрівати тим своїм, знаєте, ефіром, тими своїми історіями вас і ваш день. І надіюсь, він проходить вас трошки краще. І, ну, знаєте, вівторок то вже не понеділок, але, як то кажуть, для когось вівторок гірше понеділка. Тому будемо всіх підбадьорювати своїми цікавими історіями, найкращою музикою на Явір FM. Далі для вас Анна Трінчер, о господи, цей новий трек Ані, тому послухайте. Ну, а я повернусь до вас вже через декілька хвилин.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: І так, друзі, маємо актуальну інформацію щодо спорту. Ну, це відбулося саме в неділю. ФК «Мостиська» переміг Львівську «Погонь». Якраз таки футбольний клуб «Мостиська» здобув перемогу в матчі прем'єр-ліги Львівщини проти Львівської «Погоні». Поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь команди з «Мостиськ». Перед початком зустрічі право виконати символічний перший удар по м'ячу надали Володимиру Шиїну, ветеран війни та військовослужбовцю Державної прикордонної служби України. Перемогу «Мостиськам» принесли голи Віталій Криворуки, Тарас Щура та Юрія Святого. До цього дня футбол був не лише результатом, знаєте, бо під час матчу вдалося зібрати 5450 гривень на підтримку Збройних сил України. Ну і ми дякуємо футболістам, болівальникам за гру, підтримку та небайдужість. Щодо турнірної таблиці. Друзі, дивлюся, отут Мостиська зараз на 8-му місці, 10 ігор зіграли, 3 перемоги, 4 нічиї і 3 поразки. І набрали за цей час 13 очок. Якщо ж дивитися на Яворівський район, в нас тут ФСК «Гірник» Новояворівськ 11 матчів зіграв, 7 перемог, 3 нічиї і 1 поразка. 24 очки змогли зібрати ФСК «Гірник», і вони якраз таки на третьому місці. Хто ж перше і друге місце саме? ФК «П'ятничани» зіграли 11 матчів, із них 10 разів перемогли і одна нічия. Тобто п'ятничани ще ні разу не програвали. Мають вони 31 очко в своєму пункті, а на другому місці ФК «Новий розділ». 11 турів зіграли, 8 перемог, 2 нічії, 1 поразка і 26 очок. Тож напруга є, всі, якщо чесно, шанси є, тому і Гірнику, і Мостиськах потрібно далі перемагати, щоб підніматися вище. Знаю ще, що з другої ліги Мостиська грали, саме другі Мостиська грали проти Судової Вишні. На жаль, програли. Але бажаю, що тій команді, що тій, що ФК «Гірник» і всім командам Яворівської громади взагалі перемог, наснаги. Ну і будемо вірити і вболівати за наших.

0: І так, друзі, важлива інформація для мешканців. Яворівщини в селі Грушів Яворівської громади зафіксували випадок сказу в домашньої тварини. Теля загинуло після укусу лисиці. В зв'язку з цим у Грушеві та на прилеглій території в радіусі 5 кілометрів запровадили карантинні заходи терміном на 60 днів. Ветеринарні фахівці проводять вакцинацію домашніх тварин проти сказу, облік пологів'я та подвірні обходи. Також встановлюють людей, які могли контактувати з потенційно зараженими тваринами. Мешканців закликають не наближатися до диких і безпритульних тварин, особливо якщо вони поводяться незвично. Не намагайтесь їх гладити чи брати на руки. Якщо вас кусила, підозріла тварина або відбувся інший ризикований контакт, негайно промийте місце контакту водою з милом і зверніться по медичну допомогу. Сказ – це небезпечне захворювання, тому зволікати не можна. Про тварин із підозрою на сказ повідомляти старости округ або ветеринарна служба саме. Ну і ви бережіть себе та своїх домашніх улюбленців. Ну а ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на ЯВРФМ. Далі для вас невеличка реклама. Ну і після цього Діана Клостер з треком «Світ в очах». Тому не перемикайтесь.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на ЯВРФМ.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: чути свою. І так, друзі, у нас на годиннику 15.04 Таяна Марічка. Ну, я хочу вам розказати, що сьогодні вночі наші захисники в зоні відповідальності повітряних сил «Захід» знищили 30 ворожих ударних дронів типу «Шахет». Це ще одна ніч, коли небо над нашими містами і селами залишилось безпечними завдяки, як то кажуть, чіткій та злагодженій роботі наших воїнів проти повітряної оборони. Ну і ми даємо їм низький уклін кожному захиснику, хто, звісно, цієї ночі не спав, стежив за небом і робив, знаєте, як то кажуть, усе, щоб ми з вами могли зустріти цей ранок спокійно, ну і проводити зараз денний етер доброго дня на ЄВРФМ. Дякуємо захисникам, ну і бережіть себе, ми тим часом продовжуємо наш ефір. Далі для вас казка «I'm not okay», тому не перемикайтесь.
1: Хит мюзик онлі. Я вір.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
2: Реклама на Явір-ФМ.
7: Українці показали, що пишуть їхні сусіди у сусідніх чатах, і це, я вам скажу, шедевр. Сусідські чати – окремий вид мистецтва, можна так сказати. Ну і вже, слухайте, через 5 хвилин після НЛО під київським дощем, тому не перемикайтесь.
8: Я вірю.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: І так, друзі, поки відкладаємо наше таке курйозну новину, смішну, про те, що українці показали, що пишуть їхні сусіди у сусідських чатах. Знаєте, розкажу вам таке, що кількість постраждалих в Рівному зросла до 25 людей. Двоє людей саме в тяжкому стані. Про це повідомила Національна поліція України. Ну і нагадую вам, що терористи РФ посеред білого дня вдарили дроном по навчальному закладу. Ну, тут висновки треба робити самим собі, я думаю, і вони дуже логічні. Відбій тривоги вже відбувся. Дякуємо нашим захисникам, що бережуть нас, ну і бережуть Україну. Слава Україні!
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.

І так, друзі, все ж таки повертаємось. У нас на годинку 16:07. Ну і українці показали, що пишуть їхні сусіди у сусідніх чатах. Я вам скажу, що це шедеври, бо сусідські чати – це як окремий вид взагалі мистецтва. Мабуть, в кожного, я вам скажу, є той самий чат в Вайбері, в Телеграмі, можливо, в Ватсапі, де збираються там мешканці будинку, щоб обговорювати всі нагальні питання. Чат ОСББ. Це окремий, знаєте, такий, я вам скажу, світ, в якому завжди знайдеться місце для несподіваних сюжетів та поворотів. А от вже про групу сіл, то я взагалі там мовчу, там свій окремий розділ життя. Тут шукають, я вам скажу, винних в нічному шумі, пропонують купити дитячий одяг, вітають сусідів святами, обговорюють пригоди сусідки, яка хильнула зайвого та вирішила прогулятися двором. Тут, я вам скажу, будь-яке повідомлення може перетворитися на справжню драму або якийсь там детектив. Адже хто, як не сусіди, або там якісь співмешканці, знає всі таємниці будинку, помічає найменші підозрілі рухи і завжди готовий провести власне розслідування. Ну і українці втретє діляться тими самими перлами сусідських чатів, які в деяких переписках, це, знаєте, готові сценарії для фільму. Переконайтеся тим самі, бо я скажу вам, що в четвертому під'їзді, в пасажирському ліфті, смердить тою самою речовиною, якою курять. Я вам скажу, реакції ставлять ті, хто причетний, хтось пише. Бо взагалі не смішно, і там було десь 12 реакцій. Так, далі в нас що? Другий під'їзд, середина будинку поверхом, середина будинку по поверхах. Можна, будь ласка, музику тихіше, чи хоча б інший репертуар? І пише хтось там другий, що вам включити? Можна вже тишу включити, саме час. Ні, замовляйте пісню. На 24-му поверсі на балконі залишили пакет з білою речовиною, можливо, героїну. ОСББ, зайвого не потрібно, приберіть своє, будь ласка. Добрий вечір. Навпроти ліфта на лавочці лежить чорний пістолет. Сподіваюсь, дитячий, заберіть потеряшку, як хтось пише. Так, ще хтось пише: доброго вечора, шановні сусіди. Ніхто не знає, що то за жіночка у нашому під'їзді ходить у рожевому костюмчику і світлій кепочці. Не зовсім твереза. Ми забули закрити двері, так вона аж до нас в спальню дійшла. Потім, правда, вибачилась і швидко побігла. Але хто це? І ніхто не відповів їй. Дайте знак, хтось там, дайте їм відповідь. Дайте номер того дільничого. Терпіти музику з першого під'їзду вже немає сил, пише Ольга. Відповідає їй Юлія 102. Але до 22-ї години мають право домовитися, яка вам подобається. Нехай включать свою одну, ну і, можливо, вашу пісню. От такі, от, знаєте, українці цікаві, веселі, мега-кумедні, я б так сказав. Бо це таке, знаєте, Ще маленька річ, бо мені здається, що в тих самих чатах є таке, що про що не говорять точно в соцмережах. Тому бажаю вам, щоб ви були в таких чатах, можливо, не сварились, а просто посміялись.

0: Так, друзі, поки тривога триває, не нехтуйте, будь ласка, небезпекою, пройдіть в укриття. Бо, як за попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 15.04 по 15.31 у селі Малихів Львівського району, впав підбитий ворожий безпілотник. Так повідомив в своєму телеграмі Максим Козицький, голова Львівської ОВА. Пошкоджені приватні житлові будинки, на місці працюють всі профільні служби. Дедалі згодом написав саме Максим Козицький в телеграмі. Ну а зараз повітряна тривога в Золочівській, Львівській, Стрийській, Яворівському районі. Жовтий рівень небезпеки. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги. Перейдіть, будь ласка, до найближчого укриття. Ворог підступний, під загрозою будь-який об'єкт на території України. Пам'ятайте, русня не люди. Слава Україні!
1: Я вір.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: І так, друзі, поговоримо трохи про теніс, так як закінчилося щойно відбій тривоги. Дякуємо, звісно, нашим захисникам. Ну і Марта Костюк програла на турнірі ВТА 1000 в Ухані. У трьох сетах поступили з представниці Греції Марії Сакарі. Костюк виграла перший сет за рахунком 6-4, проте два наступні програла 2-6 та 2-6 також. Для Костюк це був перший матч після відновлення від травми. Поразка у другому колі вона суттєво погіршила для себе шанси відібратись на підсумковий турнір 2026. Але, якщо чесно, тут немає нічого такого, так як це відновлення від травми, ну і очікувати мега крутих результатів від Костюк, ну хотілося б, але як-не-як травма дає свій результат, тому бажаємо, щоб вона повернулася на той самий рівень, який був до цієї травми. Ну а Даяна Ястремська виграла другий матч за день на турнірі ВТА 1000 в Ухані. В парі з Ангеліною Калініною перемогла тандем філіппінки Олександри Аале та туркені Зейнпен Зонмес 6-2 та 6-3. Дует Калініної та Ястремської потрапив у основну сітку парного розряду, отримавши вайлдкард від організаторів, і є єдиним українським тандемом на турнірі. Ястремська продовжить виступи в Ухані як в одиночному турнірі, так і в парному. Калініна же свої виступи в одиночці вже завершила. Ну а більше інформації про спорт слухайте щобудня в центрі гри на Явір FM о 14.00 зі мною з ведучим Павлом Гаврилком. Ну а далі для вас Ягода з піснею «Знов і знов», тому не перемикайтесь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Рекорд, який тримається вже 30 років. Знаєте, яка новина, яка доводить, що для світового рекорду не обов'язково потрібно кросівки чи спортивний м'яч. Іноді вистачить, звичайно, гумового чобота. Фінський спортсмен Теппо Луома ще 12 жовтня 1996 року закинув гумовий чобіт на відстань 63 метри 98 сантиметрів. Його досягнення потрапило до книги рекордів Гіннеса, і ось уже майже 30 років ніхто не може перевершити цей результат. Здавалося, там, знаєте, ну що там складного? Взяв чобіт, кинув якнайдалі, але насправді важлива і техніка, і координація, і сила кидка. Уявіть собі, навіть таке є. Тож, якщо у вас в господарстві є гумові чоботи, можливо, ви теж маєте такий якийсь, може, прихований талант, спортивний талант. Щоправда, до майже 64 метрів ще треба дотягнутися. Ну, а ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас мама Ріка з піснею «Полюбила», тому не перемикайтесь.

0: Кінець.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.

Навіщо українці вішали кожух у новій хаті? Про давні українські традиції розповідаємо, які сьогодні можуть вас трошечки здивувати. Уявіть собі, там ви будуєте хату, і тут вам там кажуть, перш ніж остаточно облаштувати оселю, треба повісити кожух під стелею. Звучить трохи дивно. Погодьтеся, наші предки от вірили, що це допоможе принести в дім тепло і добробут. Раніше будівництво хати супроводжувалося різними обрядами, особливого значення мала велика дерев'яна балка під стелею, яка називається сволоком. Надіюсь, я правильно сказав, з наголосом. Простими словами, це одна з таких, знаєте, головних опор, на яких трималася стеля. Саме із сволоком пов'язували чимало звичаїв, до нього могли прив'язувати кожух як символ тепла і достатку. А ще прикрашали балку квітами або додавали хліб і сіль, щоб в домі завжди було що поставити на стіл і чим пригостити гостей. Для українців хата була значно більшим, ніж просто дах над головою. Це місце, де мала жити родина, рости діти і зберігатися ті самі сімейні традиції. Тому навіть під час будівництва люди намагалися символічно подбати про майбутнє своєї оселі. Ну і погодьтеся, цікаво, скільки сенсу наші предки вкладали в звичайні такі речі, які сьогодні ми могли б навіть не помітити.

І так, друзі, на годиннику в нас 17:43. Ну і маю тему, які, можливо, багато хто впізнає себе. Уявіть ситуацію, вам телефонує знайомий, на екрані висвічується його ім'я, а ви дивитесь на телефон і думаєте, може напише знайому. Для частини, от взагалі молоді, телефонний дзвінок – це не спосіб швидко вирішити питання, а справжній стрес, я вам скажу. Представники покоління Z дедалі частіше віддають перевагу повідомленням, а не розмовам телефоном. Експертка з міжпоколінних стосунків Софія Рігель пояснює, несподіваний дзвінок сприймається як вимога негайно приділити комусь увагу. У повідомленні можна подумати над відповіддю взагалі, стерти невдалу фразу і написати заново. А телефоном усе відбувається тут і зараз, без паузи на редагування. До того ж, коротке запитання іноді перетворюється на, знаєте, таку 20-хвилинну розмова. Потім ще й треба красиво попрощатися. І попрощатися, щоб не ти перший, а хтось тобі попрощався, ти такий, добре, ніби ти хотів ще спілкуватися. За даними дослідження 2024 року, на яке посилається експертка, 70% молодих людей надають перевагу текстовим повідомленням, а понад половина пов'язує несподівані дзвінки з поганими новинами. То що робити? Що робити, скажете ви? Порада проста, перед дзвінком краще написати і запитати, чи зручно людині поговорити, а несподівані виклики залишити для справді термінових ситуацій. А тепер зізнавайтеся, ви одразу отак відповідаєте на дзвінки, чи теж чекаєте, поки людина напише в месенджері?

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM.
1: І так, друзі, на годиннику в нас 18:01, ну і про те, як провести дощовий день із користю і задоволенням. Бо знаєте, осінь – це насправді дощ, сидіти під вікном, там якийсь пледик може, дивитися на оцю осінню красу. І, чесно вам скажу, в Яворівській громаді, я вже повторююсь який раз, насправді дуже красива і золота осінь. Тому за вікном, знаєте, отак дощить, плани на прогулянку доводиться відкладати, і ви дивитесь там на саме осіннє оце листя, а серіал, здається, ви вже передивилися, можливо, саме час взяти до руки книжку. Є той свій вайб, ну і таку, щоб, знаєте, почитати на кілька хвилин, а потім раптом помітити, що минуло вже і 2 години, і вже майже книжка прочитана. Маріель Клеєр підготувала добірку з 6 книжок, які можуть стати чудовою компанією для такого вечора. Адже під дощ за вікном хочеться чогось особливого, такої захопливої історії, загадки, яку треба розгадати, або сюжет, від якого складно відірватися. Це навіть не в дощ, я вам скажу. В осінню пору воно якось загадковість, детективи, воно якось так по-своєму, по-особливому, по-осінньому виглядає. І тут кожен, знаєте, може знайти щось своє, комусь до душі романтичні історії, комусь напружені трилери, а хтось шукає книжку, яка дозволить хоча б на кілька годин забути про щоденні справи і поринути в інший світ. Особливо це після роботи, коли хочеться так розвантажити свою голову. Тож можна заварити чай або каву, загорнутися в плед і влаштувати собі маленький такий книжковий вечір. А дощ нехай собі йде, тепер він навіть додає настрій. Я вам скажу, щоб дізнатися, які саме книжки маєте написати нам в інстаграмі, просто «Павло, скинь книжку». І все, я вам скидаю якраз таки 6 книжок, від яких варто важко, знаєте, дірватися якраз таки дощово, може і осінню пору, все, як ви забажаєте. Тому буду з вами прощатися 18:03 на годиннику, ну і запам'ятайте, просто пишете нам в інстаграм «Скинь книжку», наприклад, «Скинь книжку, Павло», я вам скидаю. Тому бажаю вам гарного вечора, спокійного вечора, мирного вечора, без тривог і без тої русні, як то кажуть. Тому всім гарного, гарного вечора ще раз. Далі для вас Володимир Дантес з піснею «Закохана». І всім па-па!

було неясно. Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди сущі, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе.

радили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнували не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

повертаю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Hit music only. Javier FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами, весни.

сайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір.

Бо я сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою, міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Європея.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Тетяна Клапчук, «Злючка-колючка». В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. «Піди, ну, пограйся з іншими звірятами», – пропонувала йому матуся. «Ніхто не захоче зі мною гратися», – зітхнув їжачок. «Мене боятимуться. А що, як я когось укулю своїми голками? Усі звірята пухнасті, а я кулючий». «Не вигадуй», – хитала головою мама. «Ти ж іще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж був в мене такий гарний, веселий, кмітливий, і голочки маєш дуже привабливі». Але їжачок лише похнюплено поглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як у всіх. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив. Щонедень він ставав усе похмурішим. «Ненавиджу, коли вони радіють», – бурчав злючка. «Чому одні мають веселитися, а інші – сумувати на самоті?» Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через стовбур старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отямитися від радощів. Угору-вниз цілісінький день гойдалися. Завітали до них білченята. «Пустіть і нас погратися!» «Приходьте пізніше», – сказали зайченята. «Ми й самі ще не нагойдалися». Посиділи-посиділи білченята та й пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки, обережно наблизився до гойдалки, і так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити, якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розізлився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. «Коли так, – сказав, – то й ніхто гойдатися не буде». Схопив гілку й потягнув у хащі, куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявину, а гойдалки нема. «Мабуть, білченята напакостили», – вирішили зайченята. «Ми їм учора місцем не поступилися, ось вони і помстилися. Гойдалку нашу поцупили. Постривайте, но, злодюшки, перепаде вам на горіхи». Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно білченята з'явилися на галявинці, кожне з них отримало шишкою по носі. «Чого це ви?» – образились білченята. «Боляче ж! Це погана гра! Нам не подобається!» «А це взагалі не гра! Іще дістанете!» – виглянули із-за ялинки зайченята. «Забирайтеся геть із нашої галявинки! Ми зі злодюшками гратися не хочемо!» Потерли носики білченята, похнюпилися та й подалися геть. «То, мабуть, через гойдалку», – міркували вони. «Поки її не було, зайченята були чемними і дружними з нами. А тепер бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма. Нам такої дружби не треба. І гойдалки їхньої також. От набридне їм гойдатися. Захочуть погратися, а дзюськи, ми вже не повернемося». От і посварилися зайченята з білченятами. А їжачок тим часом спостерігав за ними у вікно і зловтішався. «Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися. Ніхто не буде веселитися». Малюк гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галявинка тепер пустувала, стояла цілковита тиша. Ніхто більше не грався і не веселився. Навіть спостерігати не було за ким. Одні дерева за вікном, сум та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше. А винен у тому був він сам. «Що ж я накоїв?» – злякався їжачок. «Нащо усіх пересварив?» І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. «Що сталося? Чому ти плачеш?» – захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. «Ой, – похитала головою мама, – погано ти вчинив, синку. Через те тобі й самому зле, тож тепер доведеться все виправити».
2: «А як це виправити? – здивувався їжачок.
1: Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих, – посміхнулася матуся. Замислився їжачок. Які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв? Думав, думав, та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити. Одну для зайченят, а другу для білченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку, де гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а із-під сосни слід у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. «Що ж робити? Доведеться шукати!» Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер. І гілку його гризе.
2: «Ти навіщо мою гілку поцупив?» – питає його їжачок.
1: «Не поцупив, а знайшов», – відповів бобер.
2: «Хто знайшов, того й річ. Тож тепер це моя гілка».
1: «Ні», – каже їжачок, – «це гілка зайченят». І довелося йому всю правду бобру розповісти. «Оце так справи», – почухав потилицю бобер. «Що ж, доведеться віддати тобі гілку. Ходімо, допоможу гойдалки зробити». Разом вони дотягли гілку до галявинки. Бобер розгриз гілку навпіл і змайстрував дві гойдалки, ще кращі, ніж у зайченят були.
2: «Дякую тобі, бобре», – сказав їжачок. «Без тебе я б так швидко не впорався».
1: «Ну, прощавай, малий», – помахав йому лапою бобер. «Радий був допомогти. Грайтеся дружно». Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та чекає. Тільки ані білченят, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно. Звідки їм знати, що тут гойдалки зробили? До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті. Назбирав горіхів і розкидав по стежці від будиночка білченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її так само від галявинки аж до нірки зайченят. Уранці прокинулися малята, побачивши ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою, і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного, відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. «Вибачте мені, – каже, – зайченята, це я вашу гойдалку поцупив, а не білченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я». Тепер уже соромно стало зайченятам.
2: «Пробачте, – кажуть, – білченята, що ми у вас шишками кидали. Беріть нашу гойдалку».
1: «А я й білченятам зробив, – промовив їжачок. Можете гратися тепер дружно». Сказав так і пошкандибав додому.
2: «Їжачку, а ти куди? – вигукнули разом білченята і зайченята. Нумо, гратися з нами».
1: «Справді? – зрадів їжачок. І ви не сердитесь на мене? Це ж я вас посварив!»
2: «То що ж, ти ж і помирив!» – розсміялися звірята.
1: Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто не міг їх посварити.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

що тобі потрібно. Слухай!

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

А я подумал, а я подумал.